ìyẹn níbi kíbi dákìrì àgbájá tí ń gbẹ wa káàkiri àgbà ńlá ayé. À ń kí yín káàbọ̀. Ìyẹn sórí ètò wa ètò ìyètò alálùbáríkà. Eléta pè ní àlàyé ẹ̀sìn Islam. Àlàyé ẹ̀sìn Islam la pètò yìí. Ètò ni àlàyé ẹ̀sìn Islam. Ìyẹn nìkan ni ọmọlúàbí. Splash FM 105.5. Ilé ìta wà nílé funfun Báláwo Fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Òun la fi ń kí yín káàbọ̀. Ìyẹn sórí ètò tá a pè ní àlàyé ẹ̀sìn Islam. Masha Allah. Gbogbo bí kíbi tó bá ti ń láǹfààní àti máa gbọ́ wa káàkiri àgbà ńlá ayé. A kí yín. Tó bá yẹ pé àárọ̀ lẹ bá wa kí yín káàárọ̀. Ọ̀sán lẹ́yìn bá wà bí tí ń láǹfààní àti máa gbọ́ wa kí yín káàsán. Gbogbo àyè káàyè tẹ́bá wù kẹwà àti àsìkò tẹ́bá wù kẹwà. Níbi kíbi tí ń láǹfààní àti máa gbọ́ wa káàkiri àgbà ńlá ayé. A kí yín kú dídé àsìkò yìí. A kí yín káàbọ̀ sórí ètò tá a pè ní àlàyé ẹ̀sìn Islam. Àlàyé ẹ̀sìn Islam la pètò yìí. Inṣọ́lá òbí láti wọ́n ṣàlàyé gbogbo nǹkan tó bá rú wa lójú ní ẹ̀sìn Islam pátá. Ìyálà nǹkan tá a ti gbọ́ rí àbí nǹkan tá a tẹ̀ tí gbọ́ rí. Bíi nínú láì láàárọ̀ tò ní àtúngbọ̀ Inṣọ́lá Rahmá. Akíngbo Mùsùlùmí káàkiri àgbà ńlá yí pé a kú ọlá Jímọ̀ Tòní. Jímọ̀ Tòní kò ní jẹ́ ọkọ tó kù nínú ayé wa. Àwa ní fi Jímọ̀ Tòní àní fi dágbére fáyé. Bí akílá haúláwalá kú wọ́ta ilá abẹ́lá. Jímọ̀ Tòní. Ọjọ́ 15 nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2026. Ilé túmọ̀ sí pé Jímọ̀ Tòní ló gbẹ̀yìn nínú oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án. Oṣù kẹsàn-án nìyẹn. Jímọ̀ Tòní ló kẹ́yìn ìyẹn nínú oṣù kẹsàn-án. Eléyìí tó wá ṣe dédé. Ọjọ́ 14 nínú oṣù kẹrin Rọ́bíù Fáání. Hijira 1448. Eléyìí túmọ̀ sí pé òyìn lọ́jọ́ 14. Tabanzo ń pa Hijira kàlẹ́ndà. Ọjọ́ 14 nínú oṣù kẹrin. Oṣù kẹrin láwà. Ìyẹn nínú oṣù Hijira. Eléta mọ̀ sí Jíra kàlẹ́ndà. Lágbọ́rọ̀ Jímọ̀ Tòní àní fi dágbére fáyé. Ǹjẹ́ ọkàn tó kù nínú ayé wa. Bí akílá haúláwalá kú wọ́ta ilá abẹ́lá. Àǹfààní ti láǹfààní àti mọ̀ òwà. Àǹfààní ti wà láti mọ̀ òwà lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Eléta mọ̀ sí Facebook. Splash FM 105.5 Ìbàdàn. Splash FM 105.5 Ìbàdàn. Ilé funfun Báláwo la wà fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ọ̀gá wa Túndé Ọláwúwo lólóòtú ètò yìí. Kò ní bàjẹ́ yóò máa dá síbi ìdínlá. Aburú kankan ò ní í ṣe lágbára Ọlọ́run. Nǹkan rí lẹ́ẹ̀mọ ṣe. Àtẹ̀yìn àti àwọn lọ́gàlọ́gà tó wà níléeṣẹ́ alálùbáríkà yìí. Aburú ò ní ṣe nìkọ̀ọ̀kan. Níwájúwájú lẹ́ẹ̀mọ lọ ẹ̀ ní padà sẹ́yìn. Bí akílá haúláwalá kú wọ́ta ilá abẹ́lá. Bákan náà. Ẹni tí ó jẹ́ kẹ́ máa láǹfààní àti máa gbọ́ wa. Gbogbo ẹ fi ń dún ketekete báyìí. Dọ̀lápọ̀ Akíndàpọ̀ nìyẹn. Òun ló wà lápá abẹ. Gẹ́gẹ́ máa láǹfààní àti máa gbọ́ wa ketekete. Èyí dínlá. Yóò tún dùn láàárọ̀ tòní gbogbo ọmọ kan sí ìṣọ́ ọlọ́ra máa. Torí pé abala mẹ́ta lètò ìpín sí. Ètò tá a pè ní àlàyé ẹ̀sìn Islam. Abala mẹ́ta ló pín sí. Abala àkọ́kọ́ labala wá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Níta tí máa ń dá lẹ́kọ̀ọ́ nípa wá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Èyí dìnnà láàárọ̀ tòní. A tún dá lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé mọ̀ wípé. Kò sí nǹkan tá a gbọ́ inú wá sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n. Tọ́lọ́ ń pẹ nìkọ̀ọ̀kan wa ni pé olùgbàgbé ni wá. A wà máa rárá létí ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì. Wá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàárọ̀ tó níbi ìdínlá.
bákan náà abalẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì abala tá a pè ní abala àdísọ̀rọ̀ ànábì ibi tá a ti máa ń bára sọ̀rọ̀ ànábì wa mahama sọlọ́lọ́ wa alayhi wa sallama abala àdís náà wà lórí ètò láàárọ̀ tòní ìṣe ọlọ́ra máa ń tabatunde apá abẹ̀yẹn náà a bá a sọ̀rọ̀ pọ̀rọ̀ ànábì abala tó kásẹ̀ rẹ̀lẹ̀ tó jábọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni abala àdúà ta ti máa ń ṣàdúà fúnra wa ṣẹ̀mípàdúà ló ń gbé agbára kọ́ láàárọ̀ tòní a tún ṣàdúà fúnra wa mo sì mọ̀ pé àdúà tẹ̀yìn náà ó gbà yín ṣá ọlọ́ra máa mẹ́ta tó pín sí nìyẹn ìyẹn abala tó wà lórí ètò yìí a ti bẹ̀rẹ̀ láti bí aago kan àbọ̀ báyìí èyí dín ní ńlá ó di aago mẹ́ta ká tó kú lórí ètò ìyàgò mẹ́ta ní ìṣá ọlọ́ra máa ń ṣe allah tó wọ́n á rí bẹ́ẹ̀ orúkọ mi ò yí padà ọmọ yín olólùfẹ́ yín fòdílà tó sheikh al-ajal imam sharif din giwa akilapa lorúkọ mi ó já sọ pé alájì alára fajímọ̀ kò ní bàjẹ́ insha allah tó bá rí bẹ́ẹ̀ àǹfààní wà láti mọ wà bá ṣe ń ṣe ń lé agbára ẹ kàn máa lọ sórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook /FM 105.5 Ibadan olèfì máa láǹfààní àti máa wà bá ṣe ń ṣe ń lé agbára wọ́n wá wòwá nìkan láìkẹ́ kọ́mẹ̀tì bá wa ṣẹ́ program yìí káwọn tí ò láǹfààní láti máa gbọ́ àbí máa wòwá káwọn náà lè máa wò bí tẹ́ bá ṣẹ́ rẹ̀ sí ẹ má gbà yí pé ta bá ti délẹ̀ níbi wá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìyẹn abala àkọ́kọ́ a máa ṣí ojú òpó sílẹ̀ sẹ́yìn ó láǹfààní àti pè wá wọlé bóyá nǹkan tá a bára sọ nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ láǹfààní àti béèrè ìbéèrè kan àbí kejì àbí nǹkan míì tó bá ń ru yín lójú nẹ́ẹ̀sì islam abala àkọ́kọ́ tá a bá ti délẹ̀ báyìí òun láti ṣí ojú òpó lẹ̀ fúnra wa ìdínláà bó ti bá jẹ́ lápá abẹ̀yẹ ni ìṣá ọlọ́ra máa ń láti rí bẹ́ẹ̀ àní pé bẹ̀rẹ̀ ètò nísànsán ìyìn abala àkọ́kọ́ lórí ètò nìyẹn o sábà ń sọ̀rọ̀ nípa wá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìṣá ọlọ́ra máa ń lórí facebook /FM 105.5 ọ̀làrẹ̀wájú mickey ọmọ ìbílẹ̀ a rí yín lórí facebook bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́mẹ̀ntì là ń rí kọ́mẹ̀ntì yín kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé kí ó máa dá síbi ìdínláà ìyẹn lórí facebook /FM òun ni wọ́n ti ń kọ́mẹ̀ntì báyẹn ẹ ṣe àdúpẹ́ o masha allah mo ní àní pé máa lọ sí wàásì ìyẹn abala àkọ́kọ́ lórí.

0: nọmbà tó wọlé agbára wa bóyá yín fẹ́ pé wá láti bá wa dá sí 070-6949-3000 àti odo mẹ́ta nìyẹn 070-6949-3000. Nọmbà àkọ́kọ́ nìyẹn. Nọmbà ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún wọlé agbára wá. Eléyìí tẹ́ tún lè pè sí 070-14-47-5770. Ẹgbọ́n nọmbà yìí náà lẹ́ẹ̀kan sí 070-14-5770. Nọmbà méjì jẹ́ ló wọlé agbára wá. Láti bá fi dá sétò láàárọ̀ tò ní. Ká tó máa lọ sí abalẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Ìyẹn lórí ètò yìí.
1: Wọ́n ti nílẹ̀ ló máa gbé. Mi ò fẹ́ ní lọ lásán kí n túbi ṣe kan.
0: Mashallah, ilé ìjà bíi ti àwa kọ́lá já ó já fún rẹ̀ ni ẹnìkan ti wà lápá bíi náà. Salamu alaikum. Orúkọ yín àti ìdẹ́tí ń pè wá. Hello. Láǹfààní àti gbọ́ yín dáadáa o. Nam. Táǹfààní bá wà bí akẹ́ pè wá padà ojú òpó yẹn ò tọ̀ dáadáa.
1: Ilé aya wa wo gan ti wa ni se mi mo ko.
0: Ojú òpó yẹn ó rí bákan.
2: Ilé ohun mi wo.
0: Táǹfààní bá wà kẹ́ pè wá padà.
1: Má tó tún mi.
0: A wo ìpè bíi méjì mẹ́ta sí.
1: Ọ̀bọ̀kún mọ́tò ló yẹ mí.
0: Ká tó wá bọ́ sí abalẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì tó kú lórí ètò yìí.

0: Lọ́la abala àdúrà ló kú báyẹn tá ti máa ń ṣàdúrà fúnra wa.
1: Wọ́n ní òkúkú lọ́la, èmi mo máa lọ gan.
0: Ìyẹn ni tá a bá ti kó nbi abala hadis ọ̀rọ̀ ànábì sọlọ́lọ́ àlẹ́ wasálàm.
1: Kó tó bá lu
0: jẹun. Abala hadis là ń lọ báyìí ṣá ọlọ́ra máa.
1: Ìyọ̀lá.
0: Ìbádẹ́ ti ń kó nbẹ̀.
1: Kẹ́hẹ́.
0: Ìdí ni la.
1: Ẹ̀yin náà.
0: Abala àdúrà ló kú báyẹn.
1: Tí àánú.

àtúntún nọ́mbà yẹn pè lẹ́ẹ̀kejì sí. Nọ́mbà tó já sọ́dọ̀ mi leléyìí. 070-6579-7370 ẹgbẹ́ nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí 070-6579-7370 WhatsApp nọ́mbà náà ni nọ́mbà tó já sọ́dọ̀ tèmi nìyẹn. Mashallah ìyá máa ń lọ sí abala àdúrà ló kù báyìí ká ṣàdúrà fúnra wa ìyẹn láàárọ̀ tòní ilé tó jẹ́ abalẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta lórí ètò yìí láàárọ̀ tòní abala àdúrà là ń lọ báyìí inshallah ọ̀rọ̀ àwọn ẹja gbàbí wọlé mò ń bọ̀ náà.

0: bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
1: Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
2: Mo fẹ́ ohun mo jèrè, ìwà àtọpọlọ ló ń lò.
0: Splash 10

0: nítorí wípé òun wá ibi tí ọjà ti dínwó kiri tí o bá náà ó kéré tán ìka àkọsílẹ̀ nínú eré yìí ó túmọ̀ sí wípé ibi tó bá pí ọ ló máa ń yà sí kí ló wá dé títí ilé ìfowópamọ́ rẹ fi gbọdọ̀ dá yàtọ̀.
1: Ó ti ṣe wàhálà tó download smart cash app lónìí kó o sì jẹ́ kí owó rẹ ṣiṣẹ́ fún ọ jẹ́ àǹfààní ìdá 15% 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́ o tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé o sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá
2: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà
1: tẹnu lásánkọ
2: òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o
1: smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.
3: Hello, superstars!
4: Are you ready for the smartest showdown of the year?
3: Kellogg's Superstars Quiz Show is back for Season 5,
4: where Nigeria's brightest students will compete in an exciting test of knowledge, confidence, and teamwork. Catch all the action every Saturday and Sunday at 10 a.m. starting October 4 on ZWorld, DSTV Channel 166, and GoTV Channel 30. Who will become Nigeria's next Kellogg Superstar? The countdown begins. Don't make

0: Orin yìí máa dùn gan ṣùgbọ́n kò ní dáa ká má rojú ọjà ẹ já rojú ọjà tá a bá padà dé.
1: Àṣẹ
0: àfarabalẹ̀ máa mú orin náà ní ràbájì gan yóò tẹ̀síwájú àrí extravaganza ló ń